0: Това е Радио БГ Лондон. Къде да открием най-интересните събития за българите в Лондон и Великобритания? Началото е в интернет на адрес www.bileti.co.uk. Тук ще откриете информация за концерти, екскурзии, театрални постановки, фестивали, партита и много-много други. Резервирайте своят билет, за да пеете с любимата група, да се насладите на известни актьори или да си подарите вълнуваща екскурзия. bileti.co.uk, защото животът не е само работа. Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио и кинезитерапевт, масажи, уролог, ушино-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Woodgreen, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
1: Тате, пак ли ще сме без кола през лятото в България?
2: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
1: Още от сега си е намерил? Бил си лъки.
2: Не лъки. Лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
1: Ясно бе, тате. Бил си лъки.
3: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Lucky Rent-a-Car води до пристрастяване към шофиране.
0: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
4: Вие сте с Радио БГ Лондон. Радиото на българите в Великобритания.

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Трябват ви български продукти, за да сготвите нещо вкусно по-нашински? Супермаркета Ида е правилният избор. Ние предлагаме богато разнообразие от качествени стоки на промоционални цени, безплатен паркинг в близост до магазина ни, но това не е всичко. Ние сме първите, които предлагаме на своите клиенти карта за отстъпка при всяко пазаруване. Поискайте своята карта и трупайте точки, с които пазарувате на скандално ниски цени. Вие печелите, когато пазарувате при нас. Супермаркет Аида. Ще ни откриете на Търговската улица в Уолтъмстол.
2: Как да открия?
1: Къде да намеря?
2: Към кого да се обърна?
1: Потърсете всички отговори на вашите въпроси в BGBN, твоя вестник. Четете винаги актуална и полезна информация на страниците на вестника или онлайн на интернет адрес bgbn.co.uk.
3: Зареди сладкия шкаф с любимите бисквити, вафли и сухи пасти от Престиж. Преоткрий българския вкус с Престиж. Ядеш сега или гориш.
4: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
5: Радио БГ Лондон, 24 часа онлайн.

0: Това е Радио БГ Лондон. Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио и кинезитерапевт, масажи, уролог, уши-нос-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Wood Green, 445 Lordship Lane, пощенски код N22-5DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
1: Кратък път към щастието няма, но към вярната посока винаги са двама.
2: Запознанства за българите в UK. Интернет адрес двама.co.uk.
1: За тези, които искат да са двама.
3: Тате, пак ще сме без кола през лятото в България.
4: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
3: Още от сега си я намерил? Бил си лъки.
4: Не лъки. Лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
3: Ясно бе, тате. Бил си лъки.
5: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Lucky Rent-A-Car води до пристрастяване към шофиране.
6: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
7: 24 часа в денонощие, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.

нежно ме прегръщаш и успокоява те пухае. Нежно ме прегръщаш и успокояваш. Тихо ме съвет.

0: Бута след тъпе, после ме прекръщаш, тихо ме изпращаш. Знам, че нямам време за теб.
1: Вие сте с Радио БГ Лондон. Часът е 3 часа и 30 минути.

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Супермаркета Ида отново е близо до вас. Още един магазин от верига Ида отвори врати в Палмърс Грийн. Супермаркета Ида е мястото, където ще намерите богат избор на български стоки. Ние сме първият български магазин, който предлага на своите клиенти карта за отстъпка при всяко пазаруване. Поискайте своята карта и трупайте точки, с които пазарувате на скандално ниски цени. Вие печелите, когато пазарувате при нас. Супермаркет Аида. Гаранция за високо качество на промоционални цени. Очакваме ви на адрес 25 Green Lane, пощенски код N13 4TN.
2: Ако сте пушили преди или все още сте пушач, това е за вас. Сега Националната служба на Великобритания предлага безплатни прегледи за рак на белия дроб за всеки на възраст между 55 и 74 години, който е или е бил пушач. Ракът на белия дроб е коварно заболяване и най-добрият момент за преглед е сега, тъй като в ранните етапи често липсват симптоми. Вие ще получите писмо по пощата с покана за кратък телефонен разговор и, ако е необходимо, бързо сканиране. Процедурата е лесна, бърза и може да помогне за откриване на болестта на време. Научете повече за изследването на интернет адрес www.lungchecklondon.org. Здравето е безценно!
3: Брат, умирам от глад. Хапва ми се нещо вкусно.
4: Човече, веднага ти казвам. Ресторант Рио в Уолтъмстол.
3: Рио? Ей, вярно, дано не съм бил там.
4: Голям пропуск. Обновена обстановка. Уютно, стилно, направо няма да го познаеш.
3: Това добре. А храната?
4: Уникална. Българска класика. Кебабчета, паржолки, дропчета. Всичко е автентично и супер вкусно.
3: Звучи страхотно. Ама точно сега мързелувам на дивана.
4: Никакъв проблем. Рио има доставка с Uber Eats. Поръчваш и след малко всичко ще е при теб на масата.
3: Да, бе.
4: Ресторант Рио. Българската класика в Лондон.
5: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
0: Вие сте с първото българско радио във Великобритания. Радио БГ Лондон.

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Тате, пак ли ще сме без кола през лятото в България?
2: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
1: Още от сега си я намерил? Бил си лъки.
2: Не лъки. Лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
1: Ясно бе, тате. Бил си лъки.
3: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Lucky Rent-a-Car води до пристрастяване към шофиране.
4: Кратък път към щастието няма, но към вярната посока винаги са двама.
5: Запознанства за българите в UK. Интернет адрес двама.co.uk.
4: За тези, които искат да са двама.
6: Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио и кинезитерапевт, масажи, уролог, уши-нос-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Wood Green, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
7: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
8: Вие слушате Радио БГ Лондон.

0: Радио БГ Лондон. Вратата към доброто настроение.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за 22 май. Овен. Ще ви спори във всякакви бизнес начинания, но трябва да бъдете внимателни с документите, които подписвате. Плановете ви зависят от детайлите и от отговорното отношение към всяко нещо. Телец. Ще ви направят добра бизнес оферта. Личност от противоположния пол не само ще стане ваш съдружник, но и може би нещо повече. В живота ви започва промяна. Ще трябва да се съобразявате с повече фактори, но и успехите ще станат факт. Близнаци. Ще обсъдите проблемите си с членовете на вашето семейство. Неочаквано ще получите много добри идеи и помощ, за да вкарате нещата в ред.
2: Събуждане по ноти. Сутрешния блок на Радио БГ Лондон. Денят започва с музика.

0: Събуждане по ноти с Радио БГ Лондон. Посрещаме деня с музика.
1: Това е Радио БГ Лондон.
2: Брат, умирам от глад. Хапва ми се нещо вкусно.
3: Човече, веднага ти казвам. Ресторант Рио в Уолтъмстол.
2: Рио? Ей, вярно, дано не съм бил там.
3: Голям пропуск. Обновена обстановка. Уютно, стилно, направо няма да го познаеш.
2: Това добре. А храната?
3: Уникална. Българска класика. Кебабчета, паржолки, дропчета. Всичко е автентично и супер вкусно.
2: Звучи страхотно. Ама точно сега мързелувам на дивана.
3: Никакъв проблем. Рио има доставка с Uber Eats. Поръчваш и след малко.

0: Имате проблеми с вашия компютър, лаптоп, принтер. Системата ви забива, прегрява или се рестартира. Решението е при нас. Nix Solutions. Перфектен сервис за вашата компютърна техника. Потърсете ни на телефон 07574493445 или на нашия интернет адрес nixsolutions.co.uk.
1: Къде да открием най-интересните събития за българите в Лондон и Великобритания? Началото е в интернет на адрес www.bileti.co.uk. Тук ще откриете информация за концерти, екскурзии, театрални постановки, фестивали, партита и много-много други. Резервирайте своят билет, за да пеете с любимата група, да се насладите на известни актьори или да си подарите вълнуваща екскурзия. bileti.co.uk, защото животът не е само работа. Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk. 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.

събуждане по ноти. Времето в Лондон, новини, хороскопи за деня и разбира се много и хубава музика. Всяка сутрин от 6 до 10. Събуждане по ноти. Сутрешния блок на Радио БГ Лондон.

0: слушате Радио БГ Лондон. Най-добрата музика.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за 22 май. Рак. Съдбата ще ви предложи интересни преживявания. Ще преодолеете препятствия, от което винаги сте се страхували. Денят е подходящ за пътувания. Вашата душа жадува за промени и ще ги намери. Лъв. Избягвайте рисковани начинания. Бъдете предпазливи, не са изключени грешки. Използвайте връзките си по предназначение. В личен план оставете един проблем нерешен, а това ще ви създаде осложнения след време. Дева. Подхождате нервно към работата си и така няма да успеете да я свършите добре. Вашата активност и внимание са насочени към друго, но оттам не очаквайте добри резултати. Време е да преосмислите целите си и начините, с които да ги постигнете.

0: Вие сте с Радио БГ Лондон. Радиото на българите във Великобритания.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за 22 май. Везни. Потърсете помощта на семейството си. Не се опитвайте сами да се справите с всичко. Вечерта ще седнете с стари приятели на сладки приказки. Не си правете прибързани изводи за хората, които не присъстват. Скорпион. Намалете малко темпото. Имате да свършите много задачи, но за един ден това е невъзможно. Подредете нещата по важност, действайте последователно и разумно. Стрелец. Ще бъдете изключително контактни. Тенденциите в професионално отношение са добри, но не прибързвайте и не провокирайте събитията. За необвързаните от зодията започва период с много романтика и страст.
2: Събуждане по ноти с Радио БГ Лондон. Денят започва с музика.

0: Събуждане по ноти. Всяка сутрин по Радио БГ Лондон.
1: Вие сте с Радио БГ Лондон. Часът е 7 часа и 15 минути.

0: Това е Радио БГ Лондон. Къде да открием най-интересните събития за българите в Лондон и Великобритания? Началото е в интернет на адрес www.bileti.co.uk. Тук ще откриете информация за концерти, екскурзии, театрални постановки, фестивали, партита и много-много други. Резервирайте своят билет, за да пеете с любимата група, да се насладите на известни актьори или да си подарите вълнуваща екскурзия. bileti.co.uk, защото животът не е само работа. Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио и кинезитерапевт, масажи, уролог, уши-нос-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Wood Green, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
1: Тате, пак ли ще сме без кола през лятото в България?
2: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
1: Още от сега си е намерил? Бил си лъки.
2: Не лъки. Лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
1: Ясно бе, тате. Бил си лъки.
3: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Lucky Rentacar води до пристрастяване към шофиране.
0: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk. Това е Радио БГ Лондон.
4: Събуждане по ноти. Времето в Лондон, новини, хороскопи за деня и разбира се много и хубава музика. Всяка сутрин от 6 до 10. Събуждане по ноти. Сутрешния блок на Радио БГ Лондон.

0: БГ Лондон.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за 22 май. Козирог. Ще намалите напрежението около вас. Ще тръгнете на път. Идеята не е лоша, но трябва да огледате всички обстоятелства. Възможно е да поставите един човек в затруднено положение. Водолей. Ще се проявите като независима личност и няма да позволите на околните да ви наложат своите решения. Време е да проведете един откровен разговор. Сега моментът е подходящ. Риби. Острите думи на един човек ще ви засегнат. Не сте очаквали такава неблагодарност или пренебрежение. Вместо да се чувствате потиснати, покажете достоинство и сложете край на тази връзка.
2: Събуждане по ноти. Сутрешния блок на Радио БГ Лондон. Всяка сутрин от 6 до 10.

0: сте с Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за 22 май. Овен. Ще ви спори във всякакви бизнес начинания, но трябва да бъдете внимателни с документите, които подписвате. Плановете ви зависят от детайлите и от отговорното отношение към всяко нещо. Телец. Ще ви направят добра бизнес оферта. Личност от противоположния пол не само ще стане ваш съдружник, но и може би нещо повече. Живота ви започва промяна. Ще трябва да се съобразявате с повече фактори, но и успехите ще станат факт. Близнаци. Ще обсъдите проблемите си с членовете на вашето семейство. Неочаквано ще получите много добри идеи и помощ, за да вкарате нещата в ред.
2: Събуждане по ноти с Радио ПГ Лондон. За добро начало на деня.

0: Събуждане по ноти с Радио БГ Лондон. Посрещаме деня с музика.
1: Лондон.
2: Развивате ли бизнес в UK? Искате ли хиляди българи на острова да търсят вашите услуги? Ако отговора ви е да, то това ще ви заинтересува. Излезе от печат новото издание на каталога на българският бизнес в UK. В него ще откриете координатите на български фирми и физически лица, предлагащи стоки и услуги за българите на острова. Каталога е печатно издание, което се разпространява на популярните за българската общност места. Освен печатна, съществува и електронна версия на интернет-адрес www.bgcatalog.co.uk. BG Каталог – указателя на българския бизнес във Великобритания. Включете се и вие на интернет-адрес www.bgcatalog.co.uk или на телефон 020-358-228-40.
3: Кафе сладкарница Борнео. Вашата нова българска среща в Лондон.
4: Заведението предлага традиционни български закуски, фрешове и сандвичи.
3: Кафе сладкарница Борнео. Уютна атмосфера, вкусни торти и ароматно кафе.
4: Можете да изберете и поръчите и торти за вашия специален ден, както на телефон 020-8245-8021, така и на място на адрес Лондон, 29 Green Lanes, пощенски код N13 4TN.
3: Кафе сладкарница Борнео. Мястото, което няма да забравите.
5: Ако сте пушили преди или все още сте пушач, това е за вас. Сега Националната служба на Великобритания предлага безплатни прегледи за рак на белия дроб за всеки на възраст между 55 и 74 години, който е или е бил пушач. Ракът на белия дроб е коварно заболяване и най-добрият момент за преглед е сега, тъй като в ранните етапи често липсват симптоми. Вие ще получите писмо по пощата с покана за кратък телефонен разговор и, ако е необходимо, бързо сканиране. Процедурата е лесна, бърза и може да помогне за откриване на болестта на време. Научете повече за изследването на интернет адрес www.lungchecklondon.org. Здравето е безценно.
2: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
6: Това е Радио БГ Лондон.

Събуждане по ноти. Времето в Лондон, новини, хороскопи за деня и разбира се много и хубава музика. Всяка сутрин от 6 до 10. Събуждане по ноти. Сутрешния блок на Радио БГ Лондон.

0: Вие слушате Радио БГ Лондон. Най-добрата музика.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за 22 май. Рак. Съдбата ще ви предложи интересни преживявания. Ще преодолеете препятствия, от което винаги сте се страхували. Денят е подходящ за пътувания. Вашата душа жадува за промени и ще ги намери. Лъв. Избягвайте рисковани начинания. Бъдете предпазливи, не са изключени грешки. Използвайте връзките си по предназначение. В личен план оставете един проблем нерешен, а това ще ви създаде осложнения след време. Дева. Подхождате нервно към работата си и така няма да успеете да я свършите добре. Вашата активност и внимание са насочени към друго, но оттам не очаквайте добри резултати. Време е да преосмислите целите си и начините, с които да ги постигнете.

Останете с нас, за да чуете.

0: сте с Радио БГ Лондон, радиото на българите в Великобритания.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за 22 май. Везни. Потърсете помощта на семейството си. Не се опитвайте сами да се справите с всичко. Вечерта ще седнете с стари приятели на сладки приказки. Не си правете прибързани изводи за хората, които не присъстват. Скорпион. Намалете малко темпото. Имате да свършите много задачи, но за един ден това е невъзможно. Подредете нещата по важност, действайте последователно и разумно. Стрелец. Ще бъдете изключително контактни. Тенденциите в професионално отношение са добри, но не прибързвайте и не провокирайте събитията. За необвързаните от зодията започва период с много романтика и страст.
2: Събуждане по ноти с Радио БГ Лондон. Започнете деня с музика.

0: Това е Радио БГ Лондон. Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио и кинезитерапевт, масажи, уролог, ушино-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Woodgreen, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
1: Кратък път към щастието няма, но към вярната посока винаги са двама.
2: Запознанства за българите в UK. Интернет адрес двама.co.uk.
1: За тези, които искат да са двама.
3: Тате, пак ли ще сме без кола през лятото в България?
4: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
3: Още от сега си я намерил? Бил си лъки.
4: Не лъки. Лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
3: Ясно бе, тате. Бил си лъки.
5: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Lucky Rent-a-Car води до пристрастяване към шофиране.
0: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
6: Вие сте с Радио БГ Лондон. Вратата към доброто настроение.

0: с Радио БГ Лондон. Радиото на българите във Великобритания.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за 22 май. Козирог. Ще намалите напрежението около вас. Ще тръгнете на път. Идеята не е лоша, но трябва да огледате всички обстоятелства. Възможно е да поставите един човек в затруднено положение. Водолей. Ще се проявите като независима личност и няма да позволите на околните да ви наложат своите решения. Време е да проведете един откровен разговор. Сега моментът е подходящ. Риби. Острите думи на един човек ще ви засегнат. Не сте очаквали такава неблагодарност или пренебрежение. Вместо да се чувствате потиснати, покажете достоинство и сложете край на тази връзка.

0: Radio.bg, Лондон.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за 22 май. Овен. Ще ви спори във всякакви бизнес начинания, но трябва да бъдете внимателни с документите, които подписвате. Плановете ви зависят от детайлите и от отговорното отношение към всяко нещо. Телец. Ще ви направят добра бизнес оферта. Личност от противоположния пол не само ще стане ваш съдружник, но и може би нещо повече. В живота ви започва промяна. Ще трябва да се съобразявате с повече фактори, но и успехите ще станат факт. Близнаци. Ще обсъдите проблемите си с членовете на вашето семейство. Неочаквано ще получите много добри идеи и помощ, за да вкарате нещата в ред.
0: Това е Радио БГ, Лондон.

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Трябват ви български продукти, за да сготвите нещо вкусно по-нашински? Супермаркета Ида е правилният избор. Ние предлагаме богато разнообразие от качествени стоки на промоционални цени, безплатен паркинг в близост до магазина ни, но това не е всичко. Ние сме първите, които предлагаме на своите клиенти карта за отстъпка при всяко пазаруване. Поискайте своята карта и трупайте точки, с които пазарувате на скандално ниски цени. Вие печелите, когато пазарувате при нас. Супермаркет Аида. Ще ни откриете на Търговската улица в Уолтъмстол.
2: Как да открия?
1: Къде да намеря?
2: Към кого да се обърна?
1: Потърсете всички отговори на вашите въпроси в БГ Бен, твоя вестник. Четете винаги актуална и полезна информация на страниците на вестника или онлайн на интернет адрес bgben.co.uk.
3: Зареди сладкия шкаф с любимите бисквити, вафли и сухи пасти от Престиж. Преоткрий българския вкус с Престиж. Ядеш сега или гориш.
4: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
0: Вие сте с Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.

0: БГ Лондон. Вратата към доброто настроение.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за 22 май. Рак. Съдбата ще ви предложи интересни преживявания.

Давания. Ще преодолеете препятствия, от което винаги сте се страхували. Денят е подходящ за пътувания. Вашата душа жадува за промени и ще ги намери. Лъв. Избягвайте рисковани начинания. Бъдете предпазливи, не са изключени грешки. Използвайте връзките си по предназначение. В личен план оставете един проблем нерешен, а това ще ви създаде усложнения след време. Дева. Подхождате нервно към работата си и така няма да успеете да я свършите добре. Вашата активност и внимание са насочени към друго, но оттам не очаквайте добри резултати. Време е да преосмислите целите си и начините, с които да ги постигнете.

0: Радио БГ Лондон.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за 22 май. Везни. Потърсете помощта на семейството си. Не се опитвайте сами да се справите с всичко. Вечерта ще седнете с стари приятели на сладки приказки. Не си правете прибързани изводи за хората, които не присъстват. Скорпион. Намалете малко темпото. Имате да свършите много задачи, но за един ден това е невъзможно. Подредете нещата по важност, действайте последователно и разумно. Стрелец. Ще бъдете изключително контактни. Тенденциите в професионално отношение са добри, но не прибързвайте и не провокирайте събитията. За необвързаните от зодията започва период с много романтика и страст.
0: Вие сте с първото българско радио във Великобритания – Радио БГ Лондон.

24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Тате, пак ли ще сме без кола през лятото в България?
2: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
1: Още от сега си я намерил? Бил си лъки.
2: Не лъки. Лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
1: Ясно бе, тате. Бил си лъки.
3: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Lucky Rent-A-Car води до пристрастяване към шофиране.
4: Кратък път към щастието няма, но към вярната посока винаги са двама.
5: Запознанства за българите в UK. Интернет адрес двама.co.uk.
4: За тези, които искат да са двама.
6: Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио и кинезитерапевт, масажи, уролог, ушино-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Wood Green, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
7: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
8: 4 часа в денонощие, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.

0: Радио БГ Лондон. Вратата към доброто настроение.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за 22 май. Козирог. Ще намалите напрежението около вас. Ще тръгнете на път. Идеята не е лоша, но трябва да огледате всички обстоятелства. Възможно е да поставите един човек в затруднено положение. Водолей. Ще се проявите като независима личност и няма да позволите на околните да ви наложат своите решения. Време е да проведете един откровен разговор. Сега моментът е подходящ. Риби. Острите думи на един човек ще ви засегнат. Не сте очаквали такава неблагодарност или пренебрежение. Вместо да се чувствате потиснати, покажете достоинство и сложете край на тази връзка.
0: Това е Радио БГ Лондон.

0: скръпите.
1: Вие слушате Радио БГ Лондон. Най-добрата музика.
2: На този ден през годините. Какво се е случило на днешния ден от древността до наши дни?
3: На 22 май 334 година преди новата ера Александър Велики побеждава персийците в битката при Граник. През 337 година умира Константин Велики. Олаф I обявява Дъблин за столица на викингите в Ирландия на този ден през 853 година. На 22 май 1455 година в Англия започва войната на розите. Войната на розите се наричат поредица от граждански войни за престола на Англия между представители на родовете Йорк и Ланкастър. Причината за войната става недоволството на част от английското общество срещу неудачите на Англия в 100-годишната война и политиката, провеждана от съпругата на крал Хенри VI, кралица Маргарет и неговите фаворити. На днешния ден, през 1859 година, е роден сър Артър Конан Дойл, бащата на Шерлок Холмс. На 22 май 1906 година първата летяща машина е патентована от братя Райт. Първата добре документирана машина, която самостоятелно се отделя от земята и прави хоризонтален полет, се нарича Flyer 1. На 17 декември 1903 година в 10:35 часа в Северна Каролина при мразовит вятър, достигащ 12 метра в секунда, Flyer прилита във въздуха 12 секунди и изминава 39 метра. През този ден братята извършват общо 4 полета, най-дългият от които трае 59 секунди с дължина 279 метра. Внезапен силен порив на вятъра преобръща паркираният самолет и го поврежда сериозно. Той никога повече не полита. На този ден, през 1960 година, при земетресение в Чили загиват над 5000 души, повечето от приливна вълна. Ричард Никсън става първият американски президент, посетил Съветския съюз на днешния ден през 1972 година. На 22 май 1990 година излиза Windows 3.3.
2: 24 часа в денонощие, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания. Вие сте с Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Супермаркета Ида отново е близо до вас. Още един магазин от верига Ида отвори врати в Палмърс Грийн. Супермаркета Ида е мястото, където ще намерите богат избор на български стоки. Ние сме първият български магазин, който предлага на своите клиенти карта за отстъпка при всяко пазаруване. Поискайте своята карта и трупайте точки, с които пазарувате на скандално ниски цени. Вие печелите, когато пазарувате при нас. Супермаркет Аида. Гаранция за високо качество на промоционални цени. Очакваме ви на адрес 25 Green Lane, пощенски код N134TN.
2: Ако сте пушили преди или все още сте пушач, това е за вас. Сега Националната служба на Великобритания предлага безплатни прегледи за рак на белия дроб за всеки на възраст между 55 и 74 години, който е или е бил пушач. Ракът на белия дроб е коварно заболяване и най-добрият момент за преглед е сега, тъй като в ранните етапи често липсват симптоми. Вие ще получите писмо по пощата с покана за кратък телефонен разговор и, ако е необходимо, бързо сканиране. Процедурата е лесна, бърза и може да помогне за откриване на болестта на време. Научете повече за изследването на интернет адрес www.lungchecklondon.org. Здравето е безценно!
3: Брат, умирам от глад. Хапва ми се нещо вкусно.
4: Човече, веднага ти казвам. Ресторант Рио в Уолтъмстол.
3: Рио? Ей, вярно, дано не съм бил там.
4: Голям пропуск. Обновена обстановка. Уютно, стилно, направо няма да го познаеш.
3: Това добре. А храната?
4: Уникална. Българска класика. Кебабчета, паржолки, дропчета. Всичко е автентично и супер вкусно.
3: Звучи страхотно. Ама точно сега мързелувам на дивана.
4: Никакъв проблем. Рио има доставка с Uber Eats. Поръчваш и след малко всичко ще е при теб на масата.
3: Да, бе.
4: Ресторант Рио. Българската класика в Лондон.
0: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
5: Вие сте с Радио БГ Лондон. Радиото на българите във Великобритания.

0: Слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта. Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Радио БГ Лондон. Вашето радио.
2: Не смените станцията, защото следва...

24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.

0: Това е Радио БГ Лондон. Къде да открием най-интересните събития за българите в Лондон и Великобритания? Началото е в интернет на адрес www.bileti.co.uk. Тук ще откриете информация за концерти, екскурзии, театрални постановки, фестивали, партита и много-много други. Резервирайте своят билет, за да пеете с любимата група, да се насладите на известни актьори или да си подарите вълнуваща екскурзия. bileti.co.uk, защото животът не е само работа.
1: Вие сте с Радио БГ Лондон, часът е 13 часа и 30 минути.
0: Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио и кинезитерапевт, масажи, уролог, ушино-нос-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Wood Green, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
2: Тате, пак ли ще сме без кола през лятото в България?
3: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
2: Още от сега си я намерил? Бил си лъки.
3: Не лъки. Лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
2: Ясно бе, тате. Бил си лъки.
4: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Lucky Rent-a-Car води до пристрастяване към шофиране.
0: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk. Радио БГ Лондон.

0: Слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта. Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Радио БГ Лондон. 24 часа най-обичаната музика.
2: Останете с нас, за да чуете...

0: Радио БГ Лондон.
1: На този ден през годините. Какво се е случило на днешния ден от древността до наши дни?
2: На 22 май 334 година преди новата ера Александър Велики побеждава персийците в битката при Граник. През 337 година умира Константин Велики. Олаф I обявява Дъблин за столица на викингите в Ирландия на този ден през 853 година. На 22 май 1455 година в Англия започва войната на розите. Войната на розите се наричат поредица от граждански войни за престола на Англия между представители на родовете Йорк и Ланкастър. Причината за войната става недоволството на част от английското общество срещу неудачите на Англия в 100-годишната война и политиката, провеждана от съпругата на крал Хенри VI, кралица Маргарет и неговите фаворити. На днешния ден, през 1859 година, е роден сър Артър Конан Дойл, бащата на Шерлок Холмс. На 22 май 1906 година първата летяща машина е патентована от братя Райт. Първата добре документирана машина, която самостоятелно се отделя от земята и прави хоризонтален полет, се нарича Flyer 1. На 17 декември 1903 година в 10.35 часа в Северна Каролина при мразовит вятър, достигащ 12 метра в секунда, Flyer прилита във въздуха 12 секунди и изминава 39 метра. През този ден братята извършват общо 4 полета, най-дългият от които трае 59 секунди с дължина 279 метра. Внезапен силен порив на вятъра преобръща паркираният самолет и го поврежда сериозно. Той никога повече не полита. На този ден, през 1960 година, при земетресение в Чили загиват над 5000 души, повечето от приливна вълна. Ричард Никсън става първият американски президент, посетил Съветския съюз на днешния ден през 1972 година. На 22 май 1990 година излиза Windows 3.3.
0: Радио БГ Лондон. Новини и актуална информация за българите във Великобритания. Най-добрата българска и световна музика навсякъде с вас. На вашия телефон, лаптоп, таблет. 24 часа в денонощието на интернет адрес radiobg.co.uk.
3: Това е Радио БГ Лондон.

0: 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон, радиото на българите в Великобритания. Това е Радио БГ Лондон.
1: Брат, умирам от глад. Хапва ми се нещо вкусно.
2: Човече, веднага ти казвам. Ресторант Рио в Уолтъмстол.
1: Рио? Ей, вярно, дано не съм бил там.
2: Голям пропуск. Обновена обстановка. Уютно, стилно. Направо няма да го познаеш.
1: Това добре, а храната?

0: Имате проблеми с вашия компютър, лаптоп, принтер. Системата ви забива, прегрява или се рестартира. Решението е при нас. Nix Solutions. Перфектен сервис за вашата компютърна техника. Потърсете ни на телефон 07574493445 или на нашия интернет адрес nixsolutions.co.uk.
1: Къде да открием най-интересните събития за българите в Лондон и Великобритания? Началото е в интернет на адрес www.bileti.co.uk. Тук ще откриете информация за концерти, екскурзии, театрални постановки, фестивали, партита и много-много други. Резервирайте своят билет, за да пеете с любимата група, да се насладите на известни актьори или да си подарите вълнуваща екскурзия. bileti.co.uk, защото животът не е само работа. Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk. Вие сте с Радио БГ Лондон. Новини, валутни курсове, прогноза за времето, актуална информация за движението на метрото и, разбира се, 24 часа в денонощието най-добрата българска и световна музика. Радио БГ Лондон. Вратата към доброто настроение.

0: слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта. Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Часа в денонощие. 7 дни в седмицата. 365 дни в годината. Радио БГ Лондон. Радиото на българите във Великобритания.

своето мъжко момиче, никак не се шегува. Ако обича, обича. Ако ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето мъжко момиче. То мълчаливо подрежда моите мъжки ризи, моите мъжки надежди, моите мъжки капели.

И ако случайно побегна, винаги пак ще ме връща осъществената в него истинска моя същност. Весела и узряла,

0: Вие сте с Радио БГ Лондон. Радиото на българите в Великобритания.
1: Това е Радио БГ Лондон.

24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.

0: Това е Радио БГ Лондон. Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио и кинезитерапевт, масажи, уролог, уши-нос-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Wood Green, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
1: Кратък път към щастието няма, но към вярната посока винаги са двама.
2: Запознанства за българите в UK. Интернет адрес двама.co.uk.
1: За тези, които искат да са двама.
3: Тате, пак ли ще сме без кола през лятото в България?
4: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
3: Още от сега си я намерил? Бил си Лъки.
4: Не Лъки. Лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
3: Ясно бе, тате. Бил си Лъки.
5: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Lucky Rent-a-Car води до пристрастяване към шофиране.
0: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk. Вие сте с първото българско радио във Великобритания. Радио БГ Лондон. Вие слушате Радио БГ Лондон. Най-добрата музика.

0: Слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта. Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Вие сте с първото българско радио във Великобритания. Радио БГ Лондон. Останете с нас, за да чуете

0: Развивате ли бизнес в UK? Искате ли хиляди българи на острова да търсят вашите услуги? Ако отговора ви е да, то това ще ви заинтересува. Излезе от печат новото издание на каталога на българският бизнес в UK. В него ще откриете координатите на български фирми и физически лица, предлагащи стоки и услуги за българите на острова. Каталога е печатно издание, което се разпространява на популярните за българската общност места. Освен печатна, съществува и електронна версия на интернет-адрес www.bgcatalog.co.uk. BG Каталог – указателя на българския бизнес във Великобритания. Включете се и вие на интернет-адрес www.bgcatalog.co.uk или на телефон 020-358-228-40.
1: Кафе сладкарница Борнео – вашата нова българска среща в Лондон.
2: Заведението предлага традиционни български закуски, фрешове и сандвичи.
1: Кафе сладкарница Борнео – уютна атмосфера, вкусни торти и ароматно кафе.
2: Можете да изберете и поръчите и торти за вашия специален ден, както на телефон 020-8245-8021, така и на място на адрес Лондон, 29 Green Lanes, пощенски код N13-4TN.
1: Кафе сладкарница Борнео – мястото, което няма да забравите.
3: Ако сте пушили преди или все още сте пушач, това е за вас. Сега Националната служба на Великобритания предлага безплатни прегледи за рак на белия дроб за всеки на възраст между 55 и 74 години, който е или е бил пушач. Ракът на белия дроб е коварно заболяване и най-добрият момент за преглед е сега, тъй като в ранните етапи често липсват симптоми. Вие ще получите писмо по пощата с покана за кратък телефонен разговор и, ако е необходимо, бързо сканиране. Процедурата е лесна, бърза и може да помогне за откриване на болестта на време. Научете повече за изследването на интернет адрес www.lungchecklondon.org. Здравето е безценно!
0: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
4: Вие слушате Радио БГ Лондон. Най-добрата музика. Вие слушате Радио БГ Лондон. Вашето радио.

0: Слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта. Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Вие слушате Радио БГ Лондон. Най-добрата музика.

0: 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания. Това е Радио БГ Лондон.
1: Тате, пак ли ще сме без кола през лятото в България?
2: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
1: Още от сега си е намерил? Бил си лъки.
2: Не лъки. Лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
1: Ясно бе, тате. Бил си лъки.
0: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Лъки рентакар води до пристрастяване към шофиране.
3: Кратък път към щастието няма, но към вярната посока винаги са двама.
4: Запознанства за българите в UK. Интернет адрес двама.co.uk.
3: За тези, които искат да са двама.
5: Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио- и кинезитерапевт, масажи, уролог, уши-нос-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Wood Green, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
0: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk. Вие сте с Радио БГ Лондон. Радиото на българите във Великобритания.

0: Слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта. Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Вие сте с Радио БГ Лондон. Радиото на българите във Великобритания.
2: Yo no puedo cantar esta canción. Cuando la de abajo se para, la de arriba lo piensa. Yo quiero bailar caimán, negón y caimán. Ah, sí, sí.

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Трябват ви български продукти, за да сготвите нещо вкусно по-нашински? Супермаркета Ида е правилният избор. Ние предлагаме богато разнообразие от качествени стоки на промоционални цени, безплатен паркинг в близост до магазина ни, но това не е всичко. Ние сме първите, които предлагаме на своите клиенти карта за отстъпка при всяко пазаруване. Поискайте своята карта и трупайте точки, с които пазарувате на скандално ниски цени. Вие печелите, когато пазарувате при нас. Супермаркет Аида. Ще ни откриете на Търговската улица в Уолтъмстол.
2: Как да открия?
1: Къде да намеря?
2: Към кого да се обърна?
1: Потърсете всички отговори на вашите въпроси в BGBN, твоя вестник. Четете винаги актуална и полезна информация на страниците на вестника или онлайн на интернет адрес bgbn.co.uk.
3: Зареди сладкия шкаф с любимите бисквити, вафли и сухи пасти от Престиж. Преоткрий българския вкус с Престиж. Ядеш сега или гориш.
4: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
5: Радио БГ Лондон, 24 часа онлайн.

0: Слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта. Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Радио БГ Лондон. 24 часа онлайн.
2: Това е Радио БГ.

0: Това е Радио БГ Лондон. Къде да открием най-интересните събития за българите в Лондон и Великобритания? Началото е в интернет на адрес www.bileti.co.uk. Тук ще откриете информация за концерти, екскурзии, театрални постановки, фестивали, партита и много-много други. Резервирайте своят билет, за да пеете с любимата група, да се насладите на известни актьори или да си подарите вълнуваща екскурзия. bileti.co.uk, защото животът не е само работа. Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио и кинезитерапевт, масажи, уролог, ушино-нос-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Wood Green, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
1: Тате, пак ли ще сме без кола през лятото в България?
2: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
1: Още от сега си я намерил? Бил си лъки.
2: Не лъки. Лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
1: Ясно бе, тате. Бил си лъки.
3: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Lucky Rent-A-Car води до пристрастяване към шофиране.
0: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
4: 24 часа в денонощие, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.

0: слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта. Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Вие сте с Радио БГ Лондон. Вратата към доброто настроение.
2: Останете с нас, за да чуете

позволила грешен ход. Не се побира между две корици на книгата, наречена живот.

0: 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон, радиото на българите в Великобритания. Това е Радио БГ Лондон.
1: Супермаркета Ида отново е близо до вас. Още един магазин от верига Ида отвори врати в Палмърс Грийн. Супермаркета Ида е мястото, където ще намерите богат избор на български стоки. Ние сме първият български магазин, който предлага на своите клиенти карта за отстъпка при всяко пазаруване. Поискайте своята карта и трупайте точки, с които пазарувате на скандално ниски цени. Вие печелите, когато пазарувате при нас. Супермаркет Аида. Гаранция за високо качество на промоционални цени. Очакваме ви на адрес 25 Green Lane, пощенски код N13 4TN.
2: Ако сте пушили преди или все още сте пушач, това е за вас. Сега Националната служба на Великобритания предлага безплатни прегледи за рак на белия дроб за всеки на възраст между 55 и 74 години, който е или е бил пушач. Ракът на белия дроб е коварно заболяване и най-добрият момент за преглед е сега, тъй като в ранните етапи често липсват симптоми. Вие ще получите писмо по пощата с покана за кратък телефонен разговор и, ако е необходимо, бързо сканиране. Процедурата е лесна, бърза и може да помогне за откриване на болестта на време. Научете повече за изследването на интернет адрес www.lungchecklondon.org. Здравето е безценно.
3: Брат, умирам от глад. Хапва ми се нещо вкусно.
4: Човече, веднага ти казвам. Ресторант Рио в Уолтъмстол.
3: Рио? Ей, вярно, дано не съм бил там.
4: Голям пропуск. Обновена обстановка. Уютно, стилно, направо няма да го познаеш.
3: Това добре. А храната?
4: Уникална. Българска класика. Кебабчета, паржолки, дропчета. Всичко е автентично и супер вкусно.
3: Звучи страхотно. Ама точно сега мързелувам на дивана.
4: Никакъв проблем. Рио има доставка с Uber Eats. Поръчваш и след малко всичко ще е при теб на масата.
3: Да, бе.
4: Ресторант Рио. Българската класика в Лондон.
0: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk. Вие сте с първото българско радио във Великобритания. Радио БГ, Лондон.

0: Никога не съм те виждала.
1: Какво правиш? Как е?
0: Готино, всичко е на 6, знаеш как.
1: Аз вчера твоя пит видях. С някаква приятелка беше май.
0: Какво да не е с Оная?
1: Да. С не.
0: Какво?

0: Слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта. Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Това е Радио БГ Лондон.

чего на земя изпрат. Правен на душата търси. Ходи ли ангел, търси ме. Никъде душа не найде. В едно село на края, в една къща вдовишка, правен на душа намери. Вдовица лежи, умира. Деца край нея пищяха. Като си мама умираш, нази, на кого оставяш? Седя ли ангел, слушай, много си жалба на жалим.

0: 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон, радиото на българите в Великобритания.
1: Това е Радио БГ Лондон. Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио- и кинезитерапевт, масажи, уролог, уши-нос-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Wood Green, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
2: Кратък път към щастието няма, но към вярната посока винаги са двама.
3: Запознанства за българите в UK. Интернет адрес двама.co.uk.
2: За тези, които искат да са двама.
4: Тате, пак ли ще сме без кола през лятото в България?
5: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
4: Още от сега си е намерил? Бил си лъки.
5: Не лъки. Лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
4: Ясно бе, тате. Бил си лъки.
6: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Lucky Rent-A-Car води до пристрастяване към шофиране.
7: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
8: Вие слушате Радио БГ.

0: слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта. Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Вие сте с Радио БГ Лондон. Новини, валутни курсове, прогноза за времето, актуална информация за движението на метрото и, разбира се, 24 часа в денонощието най-добрата българска и световна музика. Радио БГ Лондон. Вратата към доброто настроение.

0: Вие слушате Радио БГ Лондон, най-добрата музика.
1: Това е Радио БГ Лондон.
2: Брат, умирам от глад. Хапва ми се нещо вкусно.
3: Човече, веднага ти казвам. Ресторант Рио в Уолтъмстол.
2: Рио? Ей, вярно, дано не съм бил там.
3: Голям пропуск. Обновена обстановка, уютно, стилно, направо няма да го познаеш.
2: Това добре. А храната?
3: Уникална, българска класика. Кебабчета, пържолки, дропчета. Всичко е автентично и супер вкусно.
2: Звучи страхотно, ама точно сега мързелувам на дивана.
3: Никакъв проблем. Рио има доставка с Uber Eats. Поръчваш и след малко

0: Имате проблеми с вашия компютър, лаптоп, принтер. Системата ви забива, прегрява или се рестартира. Решението е при нас. Nix Solutions. Перфектен сервис за вашата компютърна техника. Потърсете ни на телефон 07574493445 или на нашия интернет адрес nixsolutions.co.uk.
1: Къде да открием най-интересните събития за българите в Лондон и Великобритания? Началото е в интернет на адрес www.bileti.co.uk. Тук ще откриете информация за концерти, екскурзии, театрални постановки, фестивали, партита и много-много други. Резервирайте своят билет, за да пеете с любимата група, да се насладите на известни актьори или да си подарите вълнуваща екскурзия. bileti.co.uk, защото животът не е само работа. Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk. 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.

0: 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон, радиото на българите в Великобритания.
1: Вие сте с Радио БГ Лондон, часът е 22 часа и 30 минути.

0: 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон. Радиото на българите в Великобритания. Това е Радио БГ Лондон.
1: Тате, пак ли ще сме без кола през лятото в България?
2: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
1: Още от сега си я намерил? Бил си лъки.
2: Не лъки. Лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
1: Ясно бе, тате. Бил си лъки.
3: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Lucky Rent-A-Car води до пристрастяване към шофиране.
4: Кратък път към щастието няма, но към вярната посока винаги са двама.
5: Запознанства за българите в UK. Интернет адрес двама.co.uk.
4: За тези, които искат да са двама.
6: Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио- и кинезитерапевт, масажи, уролог, уши-нос-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Wood Green, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
7: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
8: Това е Радио БГ Лондон.

0: слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Вие слушате Радио БГ Лондон.

0: Това е Радио БГ Лондон. Развивате ли бизнес в UK? Искате ли хиляди българи на острова да търсят вашите услуги? Ако отговора ви е да, то това ще ви заинтересува. Излезе от печат новото издание на каталога на българският бизнес в UK. В него ще откриете координатите на български фирми и физически лица, предлагащи стоки и услуги за българите на острова. Каталога е печатно издание, което се разпространява на популярните за българската общност места. Освен печатна, съществува и електронна версия на интернет-адрес www.bgcatalog.co.uk. BG Каталог – указателя на българския бизнес във Великобритания. Включете се и вие на интернет-адрес www.bgcatalog.co.uk или на телефон 020-358-228-40.
1: Кафе сладкарница Борнео – вашата нова българска среща в Лондон.
2: Заведението предлага традиционни български закуски, фрешове и сандвичи.
1: Кафе сладкарница Борнео – уютна атмосфера, вкусни торти и ароматно кафе.
2: Можете да изберете и поръчите и торти за вашия специален ден, както на телефон 020-8245-8021, така и на място на адрес Лондон, 29 Green Lanes, пощенски код N13-4TN.
1: Кафе сладкарница Борнео – мястото, което няма да забравите.
3: Ако сте пушили преди или все още сте пушач, това е за вас. Сега Националната служба на Великобритания предлага безплатни прегледи за рак на белия дроб за всеки на възраст между 55 и 74 години, който е или е бил пушач. Ракът на белия дроб е коварно заболяване и най-добрият момент за преглед е сега, тъй като в ранните етапи често липсват симптоми. Вие ще получите писмо по пощата с покана за кратък телефонен разговор и, ако е необходимо, бързо сканиране. Процедурата е лесна, бърза и може да помогне за откриване на болестта на време. Научете повече за изследването на интернет адрес www.lungchecklondon.org. Здравето е безценно!
0: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
4: Това е Радио БГ Лондон.